0: Awade, wo yes demo. E probie ke mu ato amame. Me probie re mu ato. And there were yes demo. Me shese emi. E wo yes demo. Pacho kase wo yes demo. Oh Awade. E pro papa biara. Wo bia ma. Me mami asifo.
1: Asempa FM.
0: Me papa asifo. Abusioni mo. E mani mema. Na kanfunsuo binti. Boni binti. E mu ato. E kuotafu bi atumo. Srewe yesu dima. E wadi huye mopo. Sen niye wadoye tiye. Na sa e pununo.